0: vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.
2: Ooh. Oh. Oops. Mm. Hey. Uh-huh.

0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je big.

0: Imam ideju. Hajmo po gajbu nektara u Marketas. Treba da se spremimo na vrijeme.
1: A šta se slavi?
0: Praznici stižu, a u Marketas uz gajbu nektara dobiješ i paket drvenog uglja na poklon.
1: E, to je već prava stvar. Dokad traje akcija?
0: Od 27. aprila do 5. maja.
2: Uz nektar lako je biti glavni majstor za roštilj.
0: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i miks mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa, malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi nizgrlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije.
1: A ovo ti je premium šljiva 15 godina stara.
0: I pa ta je već odavno u pubertetu, jel je?
2: Online shop prijedorčanka.com.
3: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo tirolska kobasica PIK 400 grama 6,25, sir Paladin Gouda ili Edamer kilogram super cena 10,95, keks Lili 220 grama marku 95, sok kokta 1,5 litar marku 95. Vaš robot.
4: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA ePay Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra Status stižu. A najveća nagrada, putovanje iza snova. Više informacija na ina.ba.
5: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi Savršen par.
5: Move. TV po tvom.
7: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051 214 214. Zona dobrih ukusa.

0: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Roštilj s točkićima 49,95. Električni trimer za travu 300 vati 42,95. Paviljon za vrt 129,95. Viseća vrtna ležaljka 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo deterđent za veš Bioaktiv 50 pranja Senzacija 10,95. Kuhinski ubrus Satin Jumbo 2,50. Deterđent za suđe Mosklin 500 ml 0,95. Četkica za zube Banas samo 0,95. Vaš robot.

0: brzo. Treba mu plan za praznike.
1: Imam, roštilj i nektar.
0: Još bolje, Marketas. Uz gajbu nektara dobiješ i paket drvenog uglja na poklon.
1: Znači, sve spremno za majstora roštilja.
0: Baš tako. Akcija traje od 27. aprila do 5. maja.
1: Uz nektar lako je biti glavni majstor za roštilj.
2: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svom lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. petog svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i

Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051 214 214. Zona dobrih ukusa.

muziku uživo uz neprevaziđene XU hitove. Očekuje vas vrhunska zabava, bilijar, igre na sreću i najpovoljnije cijene u gradu. Vidimo se svakog četvrtka u Baltazaru.

0: novu dozu osvježenja.
1: Misliš, vrijeme je za pivo?
0: Tako je. U Kort Marketima te čeka prava ponuda. Kupiš gajbu nektar piva i biraš paket vode po svom izboru, na poklon, gaziranu ili negaziranu.
1: To zvuči odlično. Idemo odmah.
0: I ne zaboravi, akcija traje od 1. aprila do 4. maja.
1: Uz nektar lako je.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno. Dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Praznična kupovina počinje u Kortu. Ne propustite prvomajske i đurđevdanske popuste od 29. aprila do 5. maja. Svinjska plečka bez kosti 6,95. Mladi kupus kilogram 1 marka. Sir Jager Edame ili Gauda kilogram 8,95. Pivo Jelen 0,33 litra 1,15. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi Savršen par.
2: Move TV po tvom.
4: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra Status stižu. A najveća nagrada, putovanje iza snova. Više informacija na ina.ba.

0: vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.
2: Big Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je Big.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

nedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: kome se radi, jel?
1: Banja Luka on Radio Big
2: Urbex.
0: Evo jedne iz 92. godine. Neki kažu da je perverzna, neki kažu da je ljubavna. Mi verujemo da je ljubavna. Mi smo romantični momci. Dobio sam i ružu večeras.

0: motherfucking
1: Poštovani slušalci, nastavljamo sa emitovanjem
2: On your radio station
3: Urbana ekstravaganza Urbana ekstravaganza
4: Ima da vas sviram, dok svine popadam
3: Urbana ekstravaganza Urbana ekstravaganza
5: Da li je to stvarno ludačka muzika?
4: Učutkajte to, paranoika!
3: Urbana ekstravaganza
6: Dobro, čao!
7: Obećanje ludom radovanje
8: Ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.
9: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušni.